Lacho divesas romano manus. Gadifrasasi romani anda dialekto svensk romani kai resande romingren, tage savla menjek specialno programo kusa romani resande musica, ke kurke bisteniato september inkren e resande rom pengo nacionalno romano gesando svedo. Alla kodomu kastumenge perdo musica, te angolni gili kai mu kastumenge bushol, jek romani songe.

Tu mežunangatka i djeli resande folket katar tattan, tattarprinsen taj tattarkungen. Adjesando Radio Romano vas da sopreke bišćenjato september kaj si romano dives kaj romano manuh anda resande rom. Butrom kam vazdeno prepenge kanta jaka kanašunenke len siek specialno djes ke romen siek internacionalno djes 8 aprilo. Kado so je resande rompenen sike vivon inkren 8 aprilo fekke kado siek internacionalno romano djes. Feri kado djes bišćenjato september siek nacionalno djes lengo djes kana vonsa spinjarade ando švedo. Ando švedo traina djes resande rom maj dur ande diskriminacija kanaj gađe pinjarenle. Či žanlpe so de manuš si ande resande rom ando švedo feri žanlpe ke si but. Kodol resande rom kaj garaven pengi kultura taj čipenen sa vorenge ke von si rom train maj federando švedo taj aresle maj dur ande švedosko tem ande but tana. Feri daran te purin ke si rom ke daran ke šajta reselpelende pale jek diskriminacija. A me anda Radio Romano mangas sa e resande romenge jek bachtalo jes kurkeso avla bischoniato september but bachta but lochipa lacho dives sas romano monus mangas a me ando Radio Romano. A me consimas tu menze caro dopas chaso anda Radio Romano simas o Adam Parno Shope. Ashen devlesa.

Laccio divesas romano manus. Kadi frasasi romani anda dialekto svensk romani kai resande romingren, tage savla menjek specialno programo kusa romani resande musica, ke kurke bistegnato september ingren e resande rom pengo nacionalno romano gesando svedo. Alla kodomu kastumenge perdo musica, te angolni gili kai mu kastumenge bushol, jek romani songe.

Tu me shuneno Radio Romano kaj Jalanda Švedsko Radio, taj tu me shundane gjili Devel Hashtipa, kataro Ralf Novak Rosengren. Sarkaj pendam maja angal, a gjes vazda so preo Romano Dives kaj Romane Resande Manuch inkren bishta injato september. Kados inkerdo e dosha sa ke Resande Rom si angolnesk risardo officialno ande kevnja Stockholm stads tänkebok ke bishta injato september ando berj e ke zero panchlaj de shuduj avile e taterna vaj kaj avila spalako do e vorba tattare. Kado se officialno data kaj vazdel peo pre Romen e Resande Romen ando Švedo, ta e Romes o Antonius, kaj sa so šerut no Rommaskar kadal Romsu avila ando Stockholm ando berž e ke zero panšlaj de šuduj. Keras kade ke lasik pauza kana ke kakaver ađila sa kataro Ralf Novak Rosengren ađila sa Romani Folkets visa.

Tumejunangatka är jili resande folket katar tattan, tattarprinsen, taj tattarkungen. Adjesando Radio Romano vas da sopreke bischegnato september, kaj sio Romano dives, kaj Romano manuch anda resande rom. Butrom kam vazdeno prepenge kanta jaka, kanasunenke lensiek specialno jes, ke romensiek internationalno jes 8 aprilo. Kadosoj resande rompenensike vivon inkren 8 aprilo, fekke kodosiek internationalno romano jes. Ferikado jes bishtaj njato september siek nationalno jes, lengo jes kana vonsa spinjarade ando švedo. Ando švedo traina jes resande rom maj dur ande diskriminacija, kan jag gage pinjarenle. Ci janelpe så de manusse ande resande rom ando svedo feri janelpe ke si but. Kodol resande rom kaj garaven pengi kultura taj cipenensa vorenge ke von si rom, train maj federando svedo, taj aresle maj dur ande svedoske tem ande but tana. Feri daran te purin ke si rom, ke daran ke šajta reselpelende pale jek diskriminacija. A me anda Radio Romano mangas sa e resande romenge jek bachtalo jes kurkeso avla bischoniato september, but bachta but lochipa lacho dives sas romano manus. Mangas a me ando Radio Romano. A me consimas tu mense caro dopas chaso anda Radio Romano simas o Adam Parno Shope. Ashen devlesa.